നിക്കുവിത്തനാകു മറ്റേ ഇരിക്കി കെട്ടിക്കൊരു വർഷകു അടുത്തു ഇമ്മന്നൊക്കെന്നൊരു തിറങ്ങിത്തറാമിയാണ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയമ്മ കഴിയമ്മ ഒക്കെ ഞുക്കിയമ്മക്ക് തിച്ചമ്മ കഴിഞ്ഞ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞുക്കിയമ്മക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നെറ്റ് കറുന്നേശങ്ങിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടിച്ചോട്ടി
аллорнаақкааларатаат таппа писугасуарунниарсуми таппанаи туару туиннаалерани намунгертиуми симмаати тиарлунат каннукеартуби икиннасу сиккааллак туарумингма таппа иккиумақангиннатта атаалагу имеқ иккиқатталеруартугу тайккунунга ууттариунаақтаажина касуттут икиннасуттиллугу таортаама уппигиаалагунаартимая атаатаге қуерсоққуалларман игитанга чуппутерулу чуппуортулну икиннасутта игитаума қуерсоққуалларман уи минуутуинналарма таанна иддангуяарфаа дигувакку миллуккакку икки чуа алкеандайлаартима таба икиннасатикааллактуалуумимма амма таба икиттуалуусикааллумилу таққаңғы силамеу қойызу ұңғасик бұлаттық қойызылғыны апу дейі таарлықты мүгі ауладзек тұсақ сәуісің ұмата иглуі ғамайлын ауладзек бұлатты зұқам ұбаға тұсат өн нақсығу иманы камагы дейінгі дейінгі дейінгі дейінгі дейінгі дейінгі дейінгі дейінгі дейінгі темеллерну уатиарунгу каллаккуйитлугу торлулеякалла инулингуна аами румалуаама аамиртсугалу таа уппикарама ажу таввани таманна уникаатиарунангерлуяртаа